sveti mučenici Makavej. Postradaše svi za čistotu vere izraelske od cara Antioha, zvanog od jednih Epifanos, prosvetljeni, a od drugih Epimanis, bezumni. Zbog velikih greha u Jerusalimu, a naročito zbog otimanja oko vlasti arhijerejske i zločina učinjenih prilikom tog otimanja, popusti Bog veliku bedu na sveti grad. Antioh htede pošto potop da nametne jevrejima idolopokonstvo jelinsko na mesto vere u jednoga živoga Boga i činja se sve u tome pravcu. Pomagahu tu njegovu misao i neki verolomni arhijereji i druge starešine jerusalimske. Jednom dođe sam car u Jerusalim i naredi da svi jevreji jedu svinsko meso, protivno zakonu Mojsijevu, jer jedine svinskog mesa beše očigledan znak da se neko odrekao vere izraelske. Starac Eleazar, sveštenik i jedan od 70 prevodioca starog zaveta na grčki jezik, ne htje jesti svinskog mesa. Zato bi mučen i u ognju spaljen. Vraćajući se u Antiohiju, car uze sobom 7 sinova zvanih Makaveji i majku njihovu Solomoniju. 7 braće Makaveja zvahu se Avim, Antonin, Eleazar, Gurije, Efsevon, Alim i Markel. Na oči majke opak i car mučaše jednog po jednog sina, derući svakome kožu s lica i bacajući ih potom u oganj. Oni svi hrabro pretrpeše muke i smrt, no vere se svoje ne odrekoše. Najzad i majka kada vide i svog posljednjeg trogodišnjeg sina u ognju i sama skoči u oganj i izgori, predavši dušu Bogu. Svi česno postradaše za veru u jednog živoga Boga oko 180. godine pre Hrista.

Sveti Stefan, rođak apostola Pavla, prozvan je arhidjakonom prvi među djakonima, jer je prvi od sedmorice koga su rukopoložili sveti apostoli. Postavljen je u službu za pomaganje sirotinje u Jerusalimu. Hrišćansko učenje kaže da je činio velika čuda i pomagao ljudima, a sva njegova dobra dela pominju se u Svetom pismu Novog Zaveta. Prvi je stradao za hrišćansku veru, te je nazvan i prvomučenik Stevan. Kao propovednik u Jerusalimu kamenovan je do smrti. Na ovaj dan, koji se slavi kao Sveti Stefan letnji ili Stevan vetroviti, obeležava se otkriće i prenos njegovih moštiju na Sion, gde su i sahranjene. Svetom Stefanu posvećeno je više od 40 hramova. Mnogi srpski manastiri danas obeležavaju slavu ili preslavu. Svetac se u narodu poštuje kao zaštitnik od vetrova, slavi se kako vetar ne bi oduvao slamu ili seno i doneo boleštine. Po običajnom kalendaru danas se treba čuvati vetrova. Primorci veruju da ovaj svetac daje vetar za njihova jedra.

Preobraženje je posvećeno Hristovom preobraženju na gori Tavor, kada je najavljeno stradanje i slava Sina Božjeg. Jednoga dana, treće godine propovedi na zemlji, Isus na molitvu povede apostole Petra, Jakova i Jovana na goru Tavor. Dok se moli, o njegovo lice se izmeni i zasija kao sunce, a odeća postade sjajna i bela kao sneg, kaže Biblija. Tako se on preobrazi pred njima, čime se prvi put božanska priroda Isusova učinila vidljivom. Na ikoni preobraženja predstavljen je Isus na gori, okružen svetlošću sa Ilijom i Mojsijem, dok trojica apostola uplašeni leže na zemlji. Preobraženje Gospodnje je u pravoslavlju poznato i kao letnje bogojavljanje, jer su se i tada otvorila nebesa i začuo glas Boga Oca. Veruje se da se uoči praznika na nebu otvaraju Božja vrata, na kojima se pojavljuje sam Gospod i ispunjava želje. Preobraženje se slavi na istoku od 7. Zapadna crkva unela ga je u svoj kalendar tek u 15. veku. Preobraženje uvek pada u vreme gospodinskog posta, zato je praznična trpeza uvek posna, obogaćena ribom i vinom. U crkvama na kraju svetih liturgija osveštava se grožđe. Brojni su hramovi posvećeni ovom prazniku, u mnogim mestima održavaju se vašari. Po običajnom kalendaru danas ne valja kasno ustati ni tokom dana spavati. Nekada se na današnji dan završavala i sezona kupanja.

0: Prizemlje, rešetke, prašina, prazni lokali na svakom koraku u Beogradu, više od 1.000.000 m2 poslovnog prostora u gradu je slobodno. Najam je od 50 do 100 evra po kvadratnom metru, a u tržnim centrima je i skuplje. U sve to treba plaćati i komunalije.
1: A zakupci, budući preduzetnici, pitaju se da li je ovo uopšte dobra investicija. Zašto je to baš tako i da li je razlog ovome visoka kirija ili teže poslovanje?
2: Stanje na tržištu je stabilno što se tiče cena duži period, ali je, cene su različite u zavisnosti i od prostora i od kvaliteta i od namene i tako dalje. Iznajmljivanje lokala u atraktivnim lokacijama, u atraktivnim ulicama kao što je deo bulevara Kralja Aleksandra, znači do Pravnog fakulteta i do Vukovog spomenika, to je vrlo interesantno. Naravno, glavne ulice Knez Mihajlova Terazije i shopping molovi. To je nešto što je najveća cena i najatraktivnije što se tiče lokala. Poslovni svet više odlučuje za iznajmljivanje prostora nego za kupovinu. Kod lokala je najbitnije pozicija, znači da li taj lokal pravi promet ili ne pravi promet. Znači nije toliko bitan čak ni kvalitet, nego bitno je da li on pravi promet. A pravi promet onaj koji je transparentan na ulici, znači prizemlju. Znači najatraktivniji su prizemlju, tamo gde je veliki promet.
0: U nekim starim zgradama postojali su zajednički lokali koji su uglavnom privatizovani. Danas se takav prostor naziva zajedničkim prostorijama i stanari plaćaju njihovo održavanje. U većini slučajeva vlasnici lokala u novogradnji su investitori koji zadrže lokal pa ga izdaju.
3: Mi moramo da vodimo računa o zajedničkim instalacijama, što znači ako se u lokalu dođe do procurivanja zajedničkih instalacija, stambena zajednica mora da reaguje. A lokali su u obavezi da plaćaju troškove održavanja. Imamo poslovne prostore koji su prazni, imamo recimo negde čitava roštiljnica se daje u zakup ili frizerski salon se daje u zakup, zavisi od slučaja do slučaja.
0: Tržni centri i online poslovanje ispraznili su lokale u centralnim gradskim ulicama. Sve se više i garderoba i hrana kupuju preko interneta. Rad od kuće je sve popularniji, pa se ni kancelarijski prostor ne izdaje kao nekada. Ugostitelji biraju šaltersku prodaju, ali i dostavu hrane preko interneta. Moderan način života i visoki kirije, računi i održavanje. Kada se sve sabere, zakup lokala je danas sve ređi izbor.

0: Bez obzira u kome ste delu Adelaida, u vašoj blizini se uvek nalazi neka od lokacija preduzeća Adelaide groblja. Uz uslove beskamatnog plaćanja, planiranja, fleksibilnih uslova zakupa i niz drugih dostupnih mogućnosti sahrane i kremiranja, preduzeće Adelaide groblja nudi jedinstven način da se setite svojih najmilijih bez obzira na budžet. Od Enfielda do Canterbaya, Brightona do Burwooda, mi smo Adelaide groblja. Posetite našu web stranicu aca.sa.gov.au ili pozovite 813-974-00 da biste saznali više. Sponzor ove stanice.
1: U Srbiji je trenutno aktivno 31 požar na otvorenom prostoru. Najsloženija situacija je i dalje u Deliblatskoj peščari kod Kovina, gde je požar zahvatio više od 2000 hektara, zatim na planini Stolovi kod Kraljeva, u Breznici na teritoriji opštine Bujanovac i kod Gornjeg Brestovca u opštini Bojnik, saopšteno je na sednici Republičkog štaba za vanredne situacije. Rečeno je da je samo u poslednjih 7 dana evidentirano oko 900 požara na otvorenom prostoru koji su stavljeni pod kontrolu ili ugašeni. Konstatovano je da nizak vodostaj Dunava dalje otežava rečni saobraćaj kao i da je snabdevanje električnom energijom stabilno. Štab je razmatrao i posledice dugotrajnog toplotnog talasa, povećan je rizik od požara na otvorenom kao i posledice ekstremno niskog vodostaja i sušnog perioda. I u Crnoj Gori širi se požar na području opštine Ulcinj. Na lokalitetu Gač u mestu Vladimir trenutno su ugroženi pojedini objekti i maslinjaci, dok jak vetar dodatno otežava gašenje i pogoduje širenju vatre. I požar na području Herceg Novog i dalje je aktivan. Vatrogasci i pripadnici službe zaštite raspoređeni su na kritičnim tačkama da bi sprečili približavanje vatre kućama.
2: Vjetar je ponovo razbuktao požar na brdu iznad Bijele i Baošića i stvara nove nevolje ekipama vatrogasaca kao i pilotima dva aviona Ministarstva unutrašnjih poslova i helikoptera Vojske Crne Gore. Veliki požar počeo juče oko 15 sati i 30 minuta, a tokom prethodne noći približio se kućama, zbog čega je dio stanovništva preventivno evakuisan. Vatrogasci su gasili cijelu noć, a borba sa vatrom je nastavljena i danas. Iz kriznog štaba koji je formiran u Bijeloj pozivaju građane da budu pripravni za evakuaciju.
1: Nizak vodostaj Dunava pravi probleme i u Rumuniji. Tamo je isključen drugi reaktor u nuklearnoj elektrani Černa voda. Dok elektrana ne počne ponovo da proizvodi električnu energiju, Rumunija će uvoziti struju. Mađari počinju radove na podizanju nivoa Dunava kako bi nuklearna elektrana Pakš mogla da nastavi rad. Gradit će se prag u koritu reke kako bi usporile tok i podigle nivo vode uzvodno od elektrane. Nizak vodostaj Dunava dovodio je nuklearku do ivice prvog gašenja u 44 godine. Pakš, koji koristi dunavsku vodu za hlađenje 4 reaktora, trenutno radi sa nešto više od 10% kapaciteta od ukupno instalisane 2000 megavata snage. I u Francuskoj imaju teškoće sa nuklearkama. Zbog velikih vrućina njihove nuklearne elektrane smanjit će proizvodnju za oko 15% ukupnog kapaciteta. Očekuje se da će 6 reaktora biti potpuno van pogona, dok će ukupno 9 reaktora smanjiti proizvodnju za oko 9,4 gigavata. Francuska oko 70% svoje godišnje proizvodnje električne energije dobija upravo iz nuklearnih elektrana. Situacija sa vodostajem otvorila i pitanje stabilnosti energetskog sistema naše zemlje. Profesor Mašinskog fakulteta Miloš Banjac ističe da se u njega već decenijama unazad ne ulaže dovoljno i da Srbija koristi svega 2% solarnog i 5% vetropotencijala. Dodaje da dobre primere korišćenja obnovljivih izvora energije imamo u susednim zemljama poput Hrvatske i Crne Gore.
3: Srbin s Kosova, Nenad Rašković iz sela Dren u opštini Zubin Potok, zadobio je teške povrede glave, grudnog koša, prelom rebra. Tvrdi da su ga pretukla trojica pripadnika kosovske policije. Rašković je izjavio da su ga izvukli iz njegove porodične kuće, posle čega su ga vezali za drvo i tukli, tražeći da im da pušku koju, kako kaže, ne poseduje. Rašković je prvobitno zbrinut u kliničko-bolničkom centru u Kosovskoj Mitrovici, ali je odlučeno da bude prebačen u klinički centar Srbije u Beogradu. Kancelarija vlade Srbije za Kosovo i Metohiju zatražila je hitnu međunarodnu reakciju, a nekoliko nevladinih organizacija na Kosovu zatražilo je od Brisela pisanu procenu efikasnosti monitoringa misije Euleksa nad radom kosovske policije.
1: Prošle su 23 godine od zločina u Goraždevcu kod Peći, kada su na srpsku decu koja su se kupala na reci Bistrici nepoznati napadači otvorili rafaljnu paljbu. Ubijena su dvojica dečaka, četvoro dece teško je ranjeno. Za zločin niko nije odgovarao, a Eulex je pre 16 godina prekinuo istragu zbog nedostatka dokaza. U ovom mestu danas je služen parastos ubijenoj deci.
4: Nove dobre vesti nam stižu iz Birminghama gde se održava evropsko prvenstvo u atletici. Angelina Topić se danas rutinski plasirala u finale skoka u vis, dok Ivanu Španović večeras očekuje borba za medalje u finalu troskoka. U iščekivanju da Novak Đoković startuje na Mastersu u Cincinnatiju, jedan drugi srpski teniser večeras će biti u akciji. Mijomir Kecmanović u prvom kolu igra protiv Argentinca Karabelija.

0: Vreme za vremensku prognozu. Šta možemo očekivati narednih 7 dana?
1: Pred nama je prijatno i uglavnom stabilno vikend vreme, ali od ponedeljka nam se vraćaju padovine koje će tokom radne nedelje biti sve češće. Maksimalna temperatura početkom nedelje dostizaće oko 20 stepeni, dok nas prema petku očekuje postepeno osveženje. Noć pred nama bit će pretežno oblačna, sa kasnim noćnim temperaturama oko 10 stepeni. Sutra nas očekuje promenljivo oblačno vreme, uz malu mogućnost za kratkotrajnu kišu, uglavnom kasno prepodne i tokom popodneva. Jutarnja temperatura bit će 9, a najviše dnevna do 17 stepeni. U nedjelju se zadržava slično vreme, delimično oblačno sa minimalnih 9.

0: do 18 stepeni tokom dana. Četvrtak bit će pretežno oblačan dan sa veoma visokom šansom za padavine širom regiona. Jutarnja temperatura bit će 9, a najviše dnevna 17 stepeni. Na kraj nedelje, u petak, zadržava se oblačno vreme sa čestom kišom i daljim padom temperature. Jutro će biti hladnije sa 8 stepeni, dok će maksimalna dnevna dostići skromnih 16 stepeni.
1: To je bilo vreme za prognozu za petak,

čaj DJ Milana. Ulaznice obezbedite na vreme u Finden Mini Mart i Eurozoni u Film Gardensu, a za sve informacije pozovite 0431 566 277. U najtežim trenucima života niste sami. Gubitak voljene osobe je težak. Monika Belošević će vas provesti kroz sve izbore koje trebate da donesete. Od tradicionalnih pravoslavnih sahrana, preko okeanskih repatriacija i jednostavnijih opcija sahrane, pozovite Moniku iz Distinctive Funerals na 0408 822 053. Ponovit ću broj 0408 822 053. Distinctive pogrebno preduzeće je sponsor Srpskog radija.

Dragi slušalci, sad vremena našeg današnjeg programa je proletelo i stigli smo do kraja ove petnje emisije. Hvala vam na pažnji i poverenju koje mi ukazujete. Ne zaboravite da smo ponovo zajedno već sutra u našem redovnom terminu u subotu popodne od 15 do 16 časova. A ako nas sutra propustite, ne brinite. Reprizu subotnih programa možete čuti privremeno i sredom od 14 časova. Naravno, na ovom istom mjestu se družimo i sljedećeg petka, ponovo do 18 sati. Želim vam prijatno večer i lijep početak vikenda. Budite spremni